0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
0: Nemoj Mapei, nego Mapei.
1: Mapei.
0: Mapei.
1: Mapei.
0: Mapei.
2: Magnum.

0: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Još jedna nedjelja ispunjena hitovima, slušamo one od najvećih do najnovijih koji će najveći tek postati. E sad, ako ste za filmove i ove nedjelje možete da uživate u projekcijama na velikom platnu, od 18 sati Ovčica Šone 3, od 20 sati Kengur se vraća kući, cena karte je 350 dinara i kao što znate u prodaji su na blagajni bioskopa od 15 sati.

0: sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: Pay proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Ove jeseni samo hitovi. Magnum Radio.

0: osvetljenje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas Servis Zaječar 064 191 2080.
1: Topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.

Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Više od muzike.
1: Više, više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo